دوچو بوزان اف ایم نمت اشاریہ صفر ریڈیو ودستہ ہم سفر زندگی ہند بوزان روزیو پنن پسندید بات.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو وتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

فلمی گیتوں کا یہ خوبصورت سفر آپ نے طے کیا اپنے ریڈیو دوست رمیش مرہٹہ کے ساتھ. آپ کو یہ پروگرام کیسا لگا ضرور بتائیے گا. چاہیں گے آپ سے اجازت, ریت پر لکھ کے میرا نام مٹایا نہ کرو. آنکھیں سچ بولتی ہیں, پیار چھپایا نہ کرو.

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا امبالا کا اپنا ریڈیو, سنتے رہیے اپنے پسندیدہ گیت.

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو وِدستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روٗزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

تُہۍ چھِو بوزان ایف ایم 90.0 ریڈیو ودستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔ بوزان روزِو پنٕنۍ پسندیدٕ بٲتھ۔

آپ سن رہے ہیں ایف ایم 90.0 میگا ہرٹز ریڈیو ویتستا, ہم سفر زندگی کا امبالہ کا اپنا ریڈیو. ریڈیو ویتستا اپنے شروتاؤں کا بہت خاص دھیان رکھتا ہے. ریڈیو ویتستا کے کچھ شروتاؤں کے انروھ پر ایک مہم ہم نے چلائی ہے کہ ہم پلاسٹک سے ناتا توڑ دیں. اس کے لیے ہمیں ایک عادت اپنی زندگی میں جوڑنی ہوگی, وہ ہے شہر نہ کرو میلا, ساتھ لے جاؤ تھیلا. جی ہاں, آپ جب بھی گھر سے نکلیں اپنے کار سکوٹر میں ایک تھیلا ضرور رکھیں, تاکہ جب آپ بازار سے سبزی اتیادی اپنے تھیلے میں لے آئیں گے تو آپ پولیتھین سے ناتا توڑ پائیں گے. ہم چاہتے ہیں کہ آپ سبھی شوتا اور امبالہ واسی ہمارے اس مہم میں ساتھ دیں, تاکہ ہم امبالہ کو صاف ستھرا اور سوچھ پریاورن میں ہم اپنا یوگدان دیں. ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمارے اس پرن میں ہمیشہ ساتھ دیں گے اور امبالہ کو صاف ستھرا بنانے میں اپنا یوگدان دیں گے. اور ہم امید یہ کرتے ہیں کہ امبالہ صفائی میں بھارت ورش میں نمبر ایک آ جائے. تو یاد رکھیں, شہر نہ کرو میلا, گھر سے ساتھ لے جاؤ تھیلا. نمسکار, جے ہند.